0: nanga we nyana mau yali awa atuwa omwala mwala we Aisha
1: inshallah
0: ari gwari gwa manyi nyo ero mukorogo nya grava ke bintu bisatu mwaka mulamu wange gwe mukorogo okubiri gwe shosho kwa ko Dr. Shaibu semwe banga gwa kwacha Mkama wange Dr. Shaibu simu mshwesi kwa hiyo mamani yege endeleza nye mikolo babata kwesi gamu jika ye mikolo tajia
1: ya Allah
0: na ye kwe mkolo kwenda sose kumura bako mwenye badeo edi ya bade nga semina tulinga wabade msemina wabade mchukuba badakati la
1: adivanchi
0: baba adivanchi wa mkamwa fenyini imam Dr. Hassan Woswa imam wa masjidi
1: yeah.
0: ya baddeko ya baddeko Dr. Senjali ya baddeko Dr. Farouk Ntanda ya baddeko Dr. Senjala ya baddeko
1: Dr. Shaib
0: mkamwa fe Dr. Shaib ya baddeko yeah. kugambi bashiyukh Dr. Mugirwa Ibrahim ya baddeko era saidi ya chimini saidi ya gawi batu sini bagenda ku competition alikuwa mahandu mkuli kuli mtu atekeo cha atekeo nga ene zina abu walimu nere zina abu walimu tuamaliziza abatuwa batu sini zobuzito wanga badakati ya wuna babade kusaidi egaba
1: babade kusaidi egaba
0: etu wate utafuta abade kuna na wabili Batu sisi. Na yenga mkulu kabadu mulunji nyo. Mtabani wa fi Allah msasira Bakari. Mtabani wa sekambu ya sumila kuhuda wa sekambu wa.
1: Mashallah.
0: Yani sekambu ya badiyo.
1: Mashallah.
0: Mamuku wa zadi. Ababadiyo wa gondi yuku mkulu ugo. Yenga tuye baza family. Uganda wangi sahaba wa nyana mao. Okula wanga bakuzo mwana. Mkuza. Kilizibwa. Okubela anga webo mchara. Makagase kamza kwa mumanyi mkwanu gani na yobu kwa kulizo kwa alina bunji
1: atenga burunji
0: atenga burunji
1: waluo kubana uko kulizo
0: kwa sibu wa gama nti atatu mabintu ntimbuli elanka kaza tuwafude kumukolo nga tuwali yeti seda katungulu ya dechi ya gama nti sisobula kwa sente zenta demu mwana mpiti vinyo no gama nti leta chino leta chino tuena choinza kukina
1: tuena choinza musa sula
0: wenjasi ya gama ya chini tuwezi njagala wei ya mugu nchujia kumumu anono ate mubu silamu na ate yene ndagano za chekambu za zibunyo tuwe ya makumumu anono yika naba na mubu amu
1: kakasa nati wajia kutamu lila kumukumu
0: wajia kutamu lila kumukumu kwa jitamu kumumbwa na gama kubanchi manyi nchi onabonabu iso burunchi Mkakasa Allah wa nababu wa dezadi Nariyo mjadi saburunji Mwambela ya umma Kwa gamba nabazu kuliba jemulu jalu wangi Ngebaya zina Badu kani basala Yendagano jayagala kumutabani Allah mbunji mkolo kwa abadde mbunji Nyonyonyonyo kulia kwa abadde Kumanyanga kwa abadde kuzibu nyo kulia Tuali demiri Negwe soka Nga Baadi ya nga wili Hey. Mwembu sizabade hili njuchi
1: Kabulia ne badia
0: Kabulia ne badia Cheka mzala msasile Chesi zotu sisa Nabade ntu dao Ne doktor Senjala Ne Sheikh Fahri Semanga Matuma zoku liye mbuzi ya fe Ne Sheikh Isa kakembo mkwa ndogo ya badia
1: Mashallah
0: Matuma zoku liye mbuzi ya fe Mbuzi ya ituma zoku jiri ya bulonji Naka mlindeko Muina noko kukie tuwa da kewaka nga kechi ya jipaki zibli mtu ya genzine kechi ya waka ya kwenye mwenye mtanta mwenye mwenye mwenye mwenye kusala kechi mwenye mwenye mtu wa jipaki ya kechi ya mkabokisi
1: mwenye mtu wala hii
0: wala shekha umi ya gami ndi mbwa mwange kuna kwe kusho so kusiba ya gami mbwa mwange kuna kwe kusho so kusiba mbade sisiba angako Niye kuna kusipo kuli halali Bada chikula banga ko Niye ngo mkolo wakabade munu njisavalo chitiwa Naba kuli ya Rabbi Abwe baraka
1: Asibaraka
0: Niye mkama wangi ya bade yu Mbula angira khalifani
1: Masha Allah
0: Kati ya tuu yafu ya tuwa doku bezito Kwa ya bade

0: Kali, yungatufu deyo, of course, eramu weekend, ajukira munaku zino, oba mwezi guno, tulimu kuhunzi kariji, okweto olola ensi yonna. Weekend, wanomunda mugwanga na Uganda, aliji ya wachara, ya fufa umeni supariji, ayaso dukubanga akomekereze dua. Mubu nke nke, obwe chika echawa guru. Mubu nke nke buno, abwabade wakati wa timu ya Shiko Pretzi, ne timu ya Kawe Mpe Mozirimu. Tuwagezo kuja mumachi de sembayo, ajukira abakyala boba samba emipira 22 reso nganti timu ziri 12 twagenze kujya mu match December nga timu ya Shiko Pretz abe bakulembedde kimeza nga timu ya Kawempe bali mfo kya kubiri nga Kawempe yetaga bweta aziwini okulangirirwa ngaba a champion ba season yenu ya 12 makumi abiri mukaga 2 makumi abiri musanvu ngane Shiko Pretz okubera safe nayo betaga ki nayo betaga win akuba a Shiko Pretz babale ne points za abadde 15 owulia then nga timu ya Kawempe Muzimba ina points 19 Mbuke kuburi ya ujira. Kamulo kamuke kikavula timu zombi. Nga shige zanti, Kopre singane wafuna amalili. Timu ya Kawempe na agobe chukupa bako lachi. Awachi mutu alako. Shige zabo na bade weta aga okuangula gemwe semba yo. Kopre sada samba na timu ya Shimaroons. Kopre singari waka. Then timu ya Kawempe Muzirimu ya dasaba timu yorira. Kawempe ngayu waka mchiko. Mpia nebagu wangu laba Kawempe. Goli zavadi satu kwe munga baita mlatifa nakasi. Agnes Ndabu Kenya. Kapteni wa wene Jovia Nakogoro. Latifa nakasoni ya bega tako nga vaku timu ya Uganda Matazi. Ila yomu kubasambi awali bagaze ako kwa wateka o omutindo gwenja kutimu ya Uganda Mataze yo ila tuwagaze kwa lako sizo ninga yomu kwa topu kwa labari jine gozi makumi ya abidi Latifa Nakasoyo chigeza timu ya Kawempe banyi nge pesa liba ya mbieko okuangule chukupo cha sizo nyeno na ye mbele wanguangule goza adesa tukoemu ngaba ino kulinda ili jyo kufa mugemi ya kopretisi ne Shima Runs guno kwa genzo kuka kwa ade wali njeru Fati kiniko sainte kwa wagenzo kugwa nga wako za amalidi ga 0-0 echikomo chande mubanga honga chitambula wechikende elie jinja wechijene wa mchiko kutimu ya Kawempe okakana Kawempe nga tute chikope checho mkaga ila watu na langijivu wanga champion season yeno ya 12 makumi abiri mwetano bili makumi abili mumukaga sembele wetu ya sudu kumanga tamude ya fufa umini super league munteka teka nema nchia kukwa antipatopu skwarazo of course ade Jessica Namanda goza ade 15 Latifa Nakasi ni ya tewe goza ade 15 then Agnes Zabu Kenya ya tewe goza ade 10 wali munteka teka ya league ya bachara ila weekend ya sudu kumanga te ya kumekereze drop wetu timu ya Kampala Queens jempa gira Ntebea tamde mwini wafute fuchu wa kusatu. Edaba tusingi dede obo ni obo ila. Tuadende poisi wa kumi ya sitomu samu. Nesu neja. Tujia kwete reza. Tujia kwete reza. Hivyo vya rara. Si o tujia kubanga tumunonya wako. CEO Medisenge endo. Atumuli embena kwa metambude kusaidiyo. Abazeyo mchibinje chokubili. Echa formeni super elite league. Yaba de team ya sumu gafo ladies. Wakuanza points 5 zoka then ne team yo lida no bazeyo mu kibinja echo kubiri echa fufa women elite league so embera wetu yasodo kwa tambude wali eri mupira ogogwa abachala mugenda tukiriza atujeo obaka kabuno katonye tuko mao timu ya mwe elimu kusamba timu ya mwe elimu kola chiu na isi
1: timu ya fe ya bani
0: timu ya mwe jemagari zenye biluji elimu kusamba
1: mjongira
0: aasi akati ya teko zetu tuko mao mechigendo kufa nga tandikirako ona mwana katambula kufa kutimu ya mani yu msajia mkulu na wabu zane chivuso Michael Kali kiwa muomuri mu. Echibuza cha chujikiranga chibuza unaisi.
1: Eh.
0: Osingwa mungi. Ba musemba na gamba. Tumuwe. Abala. Nganayi unaisi mwene mga. Chibula mu. Kali katuje. Nza ayifani mwinda unaisi wali. Katuje tovao.
2: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa radio. Tuweze miaka kumine tano. Bedu kumine tano. Bedu.
3: Pearl FM kukumine tano.
2: Ngatukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pearl FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pearl FM Schools Quran Competition biri abiri mu mukaga okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaga tosubwa okuwulira essomero lyo Gadi binka na nama somera amalala Mukusome chitabu cha Allah Aba yiza bama nuboza masene kelebu Ilama somera manji gama zo kwe wandisa Pearl FM Schools Quran Competition Okufa kusawa munana Paka sawa muenda Eze misana Monday to Friday Okuchani kangina kusomwezi munana Omwezo kwa mukaga Bili abili mumukaga Tuninga Uwagile somero lio Atenga ulia kumanuboza masene kelebu Agaba yizi Yonanga biwa gitwa Fili daos Hija And umra Services Limited.
4: Uwangi, ulio chaliro.
5: Ndi bulungi.
4: Twetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
5: Looza kubulamu bwa abantu.
4: Tuluhozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezu genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, ajirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga Spring Fla kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Kumi bya misenyo kai kutusako ngabu bya bade bili babitya umuno mpira basketball tennis ludo volleyball tennis motoka sampaka okuga ebikonde emisinde nebyo misenyo bitere binji kukalu la bulaya Africa women's year for Uganda
0: muda mugwangi ya Uganda timu ya Villa abadde asamba timu ya UR egeregenze okugwa Villa nga kuvye UR egozi bade biri kuwere
6: bya misenyo byoka
7: oh laba